0: תודה שמולה, תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

הרבה יושך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל כתר יושך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו.

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?